Yesi awo sin bia egumi ewo nyumunumu na no ding. Enti menua se ya na ye kro no. Ayenka bo soronko. Ayade ma obi biara se ne anwumre yi. Ampaya edwa. O haobe man ye ben na una mu. Wana mona oni nyamedifo any team no hia. Ewa Ashama Government School. Na ogie ne fahu die ba ya ode ya emfa ho bebi ya ma ne na koduru ke na nu utie ye papa na nka ne ba ye ja na ware ya ya ya dentia

si manu edunum ewo fia num se pepepe oni se fia de e fiti juada di go si fia da ya trans say na wonso anya ojepini atama kunya trans say ya na ya babe ka bomo ya man kronkro gana ya hwa mane nsai ya be bring ko so de amano na bibibia enso atumi awie pe wo hono wa eru tie fiti sabri ni ko sisa non kro be bono meni omi eno ya be ka bomo ya man kronkro gana anka ni no ya fra no ke we kra no anka ni no na edia ya de fra gana aye good ko ene good coast no ene ya fra no gana no ya be prem ko so dia manuo da bibibia enso etmi ewie paye wo hono mo ano nti shanen so se wo dwuma dia mu yesi afi mu na dodo ayetwa dia kade ani mo ne na abusiye de beba besumo ye wi a